are reluctant.

It's worldwide.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
4: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?

7.16, dobro jutro, ovoga 22. petog uz YouTube i Sunday Bloody Sunday. Nadam se da su ta nasilna vremena iza nas i da kad parte ovi par staraca koji gnjave cijeli svijet, da će krenuti svima na bolje. Evo,

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
3: 954 FM.
4: Radio Maestral.

0: kako smo krenuli odmah sa U2-om, Simple Minds i Alive and Kicking je sasvim dobar nastavak. 7.26, dobro jutro još jednom, ani malo pirka, ono bura o kojoj su govorili, ali smjelo i hrabro kročimo ka toplim danima. Da, baš poetski.
1: I na rivi u Cresu roka Radio Maestral.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

malo Afrike i malo njihovih belečao. Da, zanimljivo je kako izgovaraju te riječi, ali dobro, nije Afrika baš tako mala i nije Afrika jedan jezik, jedno narječje, jedan izgovor i ostalo. Dobro jutro još jednom svima sa 954, danas nas očekivam da vidimo. A djelomice sunčano, slaba do umjerena na poznatim lokalitetima i jaka bura, poslije podne duž zapadne obale Istre, sjeverozapadnjak, opet kao i jučer do 26, evo nas na 21 već, da vidim da li je negdje i toplije u Istri. Ne, najtepliji smo mi ovdje, tamo Pula, nešto malo Medulin, na Poreru je čak 20, što bi se reklo da smo tepliji nego na Poreru, ali to je zbog bure. Vrlo vjerojatno, a forši i onaj real feel, kako se reče, je drugačiji. Struka kaže, a šta

struka kaže, valjda je to tako. Zlato ostaje sigurna luka u uvjetima globalne neizvjesnosti. Mi smo se osigurali da smo protočni, bi se reklo. Zlata nemamo, ajde imamo odakle nam, kad smo sve prodali. Šta će Hrvatskoj zlato? Kada ima drugi koji brine o nas, mi smo u tim međunarodnim organizacijama i nas štiti kišobran ovoga onoga, malo NATO, malo EU-ja, malo vamo, malo tamo, malo Amerika, malo ovi, malo oni, i nama ne treba zlato. Tako da su dobro postupili oni koji su nas riješili tog zlata prije vremena, jer kad krene zlatna groznica, onda ljudi polude. Jer ovako smo sad svi normalni u društvu, tako da se ne moramo brinuti oko toga. Da vidim šta se nuđe ovdje. Šta se nuđe ovdje? Nuđa se jedan blok reklama, malo prije sam ih imao. Ovih dana sviram Johna Legenda. Ima novu pjesmu koja je skroz u redu. Služat ćemo ga i ovoga ljeta pri nami u areni. Biće to jedan lijepi koncert na koji neću ići. Šta da radim? Moram raditi. Ćemo vidjeti još. Eko ga. Još jednom John Legend i All She Wanna. Yeah.

nekako mi ima i sličan bit ove dvije pjesme. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. 7:42, dobro jutro i dalje.

0: Danas možete očekivati maturante kroz grad, ne znam što su odlučili naši maturanti u Šibeniku i Kninu, mislim da će danas, da vidimo. Šibeniku umjesto tradicionalne proslave odat će počast tragično preminulom te ubijenom maturantu i prijatelji iz Drniša Luki. Okupljanje u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Za Luku je najavljeno 19 minuta šutnje te puštanje 19 bijelih balona. Malo simbolike u odnosu kako je Srbija označila tragičnu pogibiju na autobusnom kolodvoru kod njih u Novom Sadu. Isto tako i Knin, Zagreb organizira tradicionalni dan zagrebačkih maturanata uz bogat glazbeni program na Bundeku. Tamo negdje do 20 za polučemo vidjeti malo kasnije.
1: Prije škole slušam Radio Maestralo. Oni su vrh.
2: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: J Balvin, man, Leon Payne, my G. It's simple,
1: you deploy. Boga mi ovi men iznenadila Lion Payne and J Balvin, familiar, thank you. Kako je to pjesmica. Black Keys, vidim da je Ivo ubacio nešto. Gdje imam dima, ima i vatre, ali samo na engleskom. Baš me zanima kako ova je ta pjesmica. Nisam je slušao, pa ćemo zajedno. Ali neobično da oni imaju takve naslove. Where there is a smoke, there is a fire. To nisam još vidio. Neki country rock. Sam ću vidio. Skoro kao Chris Rea.

Da, nisu baš nešto ovi Black Keys, ali vjerujem da je Chris Ria malo bolji uhu. The Road to Hell. Ko bi rekao, tako lijepa pjesmica, takav naslov. Ste vidjeli to. 7.50, dobro jutro.

0: Detour preko preprekam 7.58, jedan mali blok reklama i Alvin.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.

On je pobjeglo pjesma, Elemental je trebao biti tu sada, kako, šta je sad to? Ko je reka da se to može tako? Još jedna nova stvar, doduše iz ove godine, barem smo ovu godinu ubacili, oni su Elemental, Vodi me u mrak, znači nisam skužio kako se ovo dogodilo.

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deospray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Jedna šokantna vijest iz nesvijesti. Šok za kolekcionare, FIFA prekida suradnju sa Paninijem. Na figurine Panini, sličice i to. Pa to smo, to, odrasli smo na tome. Donji Milanovac je za njih ovdje imao neku franšizu, ako se dobro sjećam, ili nešto slično, kako god se to zvalo. Dakle, završava partnerstvo dugo 6 desetljeća između FIFA i figurine Panini. Da vidim, proizvođačem samoljepljivih sličica sa svjetskih prvenstva objave Guardian. Suradnja koja traje više od pola stoljeća završit će nakon svjetskog prvenstva 2030. Panini će proizvoditi sličice i za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Sad odmah ako imate doma figurine Panini, ne oni Panini, nego figurine Panini, album i to, sad postaje kolekcionarski. Nestaju, više neće biti tih, sad čujete to. Nađite, investirajte i jednog dana ćete to dobro, kako bi se reklo, unovčiti. Panini će proizvoditi sličice i za nadolazeće svjetsko prvenstvo 2026. koje će se održati u SAD, u Kanadi i Meksiku, kao i za SP 2030. No, nakon toga FIFA prelazi novom partneru Fantastiku, odnosno kompaniji Tops, koja je u vlasništvu Fantastika. Sad, ko su oni, nemam pojma, ali dobro, to oni koji se bave time, koje to zanima, znaju. Suradnja FIFA i Paninija počela je uoči svjetskog prvenstva 1970. u Meksiku, kada je objavljen prvi službeni album sa sličicama, a do 2030. godine ta će suradnja navršiti 60 godina. Albumi sa samoljepljivim sličicama desetljećima su iznimno popularni među navijačima i kolekcionarima. Dovršeni album iz 1970. prodan je 2017. za više od 10.000 funti. Evo što sam rekao, U cijelom sportskom svijetu vidimo da Fantastics pokreće goleme inovacije u kolekcionarstvu, koje navijačima pružuju novi rom, Panini u prosincu sklopio ugovor sa FIFA-om prema kojem ostaje ekskluzivni partner za službene sličice, kartice za razmjenu, igre sa karticama za razmjenu i digitalne kolekcionarske predmete do 2030. Da vidimo svjetsko prvenstvo za žene 27. te druga FIFA-ina natjecanje i događanje. U svakom slučaju, evo, ako nekoga to zanima, malo više tema, bacite oko, upišite FIFA, figurine, Panini, ovo ono i nešto će vam iznići. Oni su Zoster i Dok si spavao.

0: Pevex Pula slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20. sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
3: Jeste li čuli za biorezonancu? To je neinvazivna i potpuno bezbolna metoda koja može pomoći vašem tijelu da prepozna disbalans i krene prema ravnoteži. U trgovini BCTV Celmar Farm u Puli, na trgu 1. svibnja 4., pregled metodom biorezonance besplatan je svim našim kupcima i to u ugodnom, opuštenom okruženju. Rezervirajte svoj termin pozivom na 052-645-900. A dok ste tu, zavirite i u našu ponudu proizvoda za zdravlje i vitalnost u trgovini ili na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm. Više od kupovine.
4: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
5: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
6: Četiri FM.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala.
1: Dobro jutro i veliki pozdrav. Lepo zdravo bi se reklo sa naših, od naših sjevernih susjeda. Dva dana nakon što je slična mjera usvojena u američkom senatu, republikanski čelnici u zastupničkom domu u četvrtak su glasali, to jest otkazali glasanje o rezoluciji kojom se traži okončanje rata s Iranom ako predsjednik Donald Trump ne dobije odobrenje kongresa. Zastupnički dom je ranije ove godine tjesnim glasovanjem blokirao tri rezolucije o ratnim ovlastima, no otkako odmiče vrijeme, u ratu SAD i Izraela protiv Irana, u kojem su već više puta veličanstveno pobjedili, rezultati glasanja postali su sve tješnji. Zadnja rezolucija nije prošla zbog izjednačenog rezultata glasanja. Znači, pola njih je za rat i da im se, a pola njih je protiv rata. Jučerašnje glasanje je trebalo biti održano kasno u poslijepodne, neposredno prije odlaska zastupnika na odmor u povodu dana sjećanja. Republikanski čelnici odgodili su glasanje do početka lipnja nakon stanke. Prevedeno na hrvatski, glasanje je odgođeno jer se nisu stekli uvjeti, a uvjeti će se steći kada očekivani ishod glasanja bude po volji oni koji određuju kada se glasa i šta tu nije jasno. Dakle, malo će stiskati u ovo vrijeme, malo će kupovati, malo će pregovarati, a Forši će umeđu vremenu i nešto dovršiti u dogovorima sa Iranom. Osim ako im Izrael ne pomrsi računa, jer Izrael ne odustaje od svega toga i njima nikakav mir ne ide u prilog, osobito jer se trude osigurati da što rigidnija struja u Iranu pobjedi i da onda mogu ratovati narednih pa desetljeća. Stotine Grenlandžana prosvjedovale su ispred novootvorenog američkog konzulata u glavnom gradu Nuku protiv Trumpovih ambicija i apetita prema tom otoku. Prosvjed je bio vrhunac tjedna u kojem je to područje, kako je poluautonomni dio Danske, prvi put posjetio Jeff Landry, posebni izaslanik američkog predsjednika za Grenland, piše BBC. Okupljena masa od nekoliko stotina ljudi prošetala je središnjim gradom uzvikujući Grenlandžanima, nakon čega su u tišini okrenuli leđa konzulatu, poručili su Trumpu da u demokratskom svijetu ne znači ne. Namjerno ili ne, ovo liči na poruke vezane u seksualno nasilje. Naravno, Donald Trump ne poznaje ne kada je u pitanju seks, bi se reklo. On voli to nasilno malo i voli kada mu se suprotstavlja, jer onda on može imati jedan veličanstven, kako bi se rekao, nastup i to sve ostalo. Uglavnom, psihijatrija. Definitivno. Ali džaba. Zuzo je poziciju i ne da se smesti. Vođa Slovenske demokratske stranke Janez Janša danas ide u državni zbor po mandat za formiranje svoje četvrte vlade, a unatoč tajnom glasanju ne očekuju se iznenađenja, piše Slovenska novinska agencija STA. Osim zastupnika njegova SDSS-a, njegovu kandidaturu potpisali su ekmen. To podsjećano u Srpsko-demokratsku samostalnu stranku. Njegovu kandidaturu potpisali su NSI, SLS, Fokus i Demokrati, s kojima je SDS dogovorio koalicijski sporazum. Potpise Janšinoj kandidaturi dala je i stranka Resnica, to su oni malo otvoreni za raznorazne marifetluke. Stoga se očekuje da će i zastupnici tih parlamentarnih skupina na današnjoj izvanrednoj sjednici tajnim glasanjem podržati Janšu, a četvrti premijerski mandat najvjerojatnije će podržati dva zastupnika iz nacionalnih manjina, piše STA. Time bi zastupnici manjina i sa druge granice afirmirali nepisano lokalno pravilo da zastupnici manjina dižu ruke za desničarsku vladu. Ko zna kako glasaju naši zastupnici manjine. Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić danas će pred predsjednikom Sabora Gordonom Jandrokovićem priložiti prisegu, čime će najviši sud u državi nakon više godinu dana dobiti novu čelnu osobu. Na toj će funkciji naslijediti Radovana Dobronića, koji je preminuo u ožujku prošle godine. Stekli su se uvjeti da Matić kao predsjednica Vrhovnog suda preuzme i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Zastupnici će na današnjoj sjednici raspraviti konačni prijedlog zakona o potvrđivanju izmjene i dopuna ugovora o energetskoj povelji. Riječ je o međunarodnom ugovoru iz 1994. godine, sastavljenom radi uspostave pravnog okvira za promicanje suradnje u energetskom sektoru među državama. Hrvatska je ugovoru pristupila 1997. godine. A na Đardinima će danas biti izvršeno hitno uklanjanje opasnih grana, izvijestili su na gradskim mrežnim stranicama. Jutro sam to zaboravio reći, vidiš, i danas je vrlo vjerojatno zatvoren promet preko Đardina, nisam išao, dosta je to velika gužva, osobito jutro kad se ide na posao. Da, trebao bi doći na posao malo, bi se reklo, bizarniji nego što jesam, mada di ćete bizarniji od ovoga što je sada. Jer bo tako, to bi trebalo malo se paziti s igrom riječima. Naime, tijekom rada koji su u tijeku, te istovremenog detaljnog pregleda krošnji pod stalnim nadzorom vanjskih stručnjaka, kod dijela stabala utvrđena su ozbiljna unutarnja oštećenja i trulež velikih nosivih grana koje je izazvano, izvana nije bilo vidljivo, pardon. Utvrđeno je da na pojedinim stablima postoji realan rizik od pucanja i loma većih grana, zbog čega je danas potrebno izvršiti hitno uklanjanje opasnih dijelova krošnje. Iako će zahvatiti, Iako će zahvati na nekim stablima biti značajniji, cilj nije uklanjanje stabala, već pokušaja njihovog spašavanja, kažu. Stručnjaci trenutno procjenjuju način na koji se stabla mogu rasteretiti, stabilizirati i zadržati što je duže moguće uz sigurnost građana kao apsolutni prioritet, navodi se u priopćenju. Malo mi to čitanje. Malo bi trebalo sabrati svoje dijela pa da bude to malo konciznije i preciznije. Dan je maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja. Slavlja upravo počinju diljem zemlje, pa tako i u Puli, a zbog rada u Rojcu, ovogodišnja Pulska norijada održava se do 13 sati na parkiralištu u ulici Mate Balote kod stadiona Alde Drozine. Tijekom manifestacije osigurana je prisutnost policije, Crvenog križa, hitne redarske službe i ostalih nadležnih službi. Zbog norijade će do 15 sati biti na snazi zabrana prometa u ulici dijela Mate Balote od službenog ulaza zapadne tribine stadiona Aldo Drozina do raskrižja sa Nazorovom ulicom. I evo nas na vremenu, djelomice sunčano, vidite da nije neko vrijeme, baš onako šučmurasto, ali nije loše za maturante, osobito oni koji će se uputiti ka maliganskim putovima. Da ne bi im nekom pozilo u međuvremenu, nadam se da će biti samo zabava, veselje, malo poljevanja, ove one i ostalo da će proći sve u redu i da će da već sutra otriježeni krenuti u odrasli život. Brižni vi. Djelomice sunčano, puhaće slaba do umjerena, na poznatim lokalitetima jaka bura. Poslije podne duž zapadne obale Istre, sjeverozapadnjak, dnevne temperatures do 26 i mi smo mic po mic došli do 23. Ups. Zdravo.
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo.
2: My time is for the fun.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
1: Potroši barem 10 eura.
0: Posjeti slatku zonu Max City-u.
1: Pokaži račun.
0: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
1: Max City, slatki uvod u ljeto.
2: Sladoled, sladoled.
3: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u Zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Pevex Pula slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Morgenstund. Umorni ste, bez energije ili vas tijelo pokušava na nešto upozoriti? Možda je vrijeme da poslušate što vam govori uz pomoć biorezonance. U trgovini BCTV Celmar Farm u Puli nudimo ovu besplatnu, neinvazivnu metodu koja može pomoći vašem tijelu da se vrati u ravnotežu. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od Zelene tržnice. Ili nazovite 052-645-900. A sve za vaš dom i zdravlje čeka vas i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm. Kad briga o sebi postane svakodnevna navika.
1: To je suvo najbolje.

Gospio, spido.

0: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: 954 FM.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
1: Radnim danom u 9, 11, 13, 15 i 30 ili tako nešto. Jeste primijetili kako smo stariji da sve više kasnimo i sa vijestima. Pa dobro nam došli. Malo šale na početku, opet me moj kumpanjo Elvis ostavio samog da plivam, ali to nije ništa neobično. Evo što sam vam pripremio. Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, prenosi Al Arabija, pozivajući se na svoje izvore. Prema dostupnim informacijama, sporazum bi predviđao trenutačni, sveobuhvatni i bezuvjetni prekid vatre na svim bojištima, uključujući kopnene, pomorske i zračne operacije. Ovo zvuči optimistično. Navodi se i obostrana obveza da se neće gađati vojna, civilna ni gospodarska infrastruktura, kao i potpuni prekid vojnih operacija te zaustavljanje medijskog rata. Nacrt prema tim navodima uključuje i obvezu poštovanja suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti i nemiješanja u unutarnje poslove druge strane. Jedna od ključnih točaka odnosi se na sigurnost pomorskih pravaca. Sporazum bi jamčio slobodu plovidbe u Arapskom zaljevu, Hormuškom tjesnacu i Omanskom zaljevu, područjima od ključne važnosti za globalnu trgovinu energentima. Za sada nema službene potvrde iz Washingtona, Teherana ni Islamabada, kaže vijest, a ja kažem da bi trebalo provjeriti i šta kaže Tel Aviv. Oni uvijek imaju i neku svoju verziju. Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić danas će pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem položiti prisegu, čime će najviši sud u državi nakon više od godine dana dobiti novu čelnu osobu. Na toj će funkciji naslijediti Radovana Dobronića, koji je preminuo u ožujku prošle godine. Stekli su se uvjeti, dakle, i da Matić kao predsjednica Vrhovnog suda preuzme i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Ministarstvo zdravstva objavilo je priopćenje u kojem tvrdi da su ostvareni ključni ciljevi upute o dvojnom radu liječnika, među kojima su veća odgovornost uprava zdravstvenih ustanova i snažniji nadzor nad izdavanjem dopusnica. Skraćeno je, kažu, i prosječno vrijeme čekanja na dijagnostičke preglede. Objavljeni su službeni podaci o izdanim dopusnicama za dvojni rad liječnika u 32 bolnice za svibanj ove i prošle godine, koji pokazuju povećanje broja evidentiranih i izdanih dopusnica za oko 9%. No, taj podatak ministarstvo tumači prvenstveno kao rezultat uređenijeg i transparentnijeg sustava evidentiranja i kontrole, a ne kao povećanje opsega dvojnog rada liječnika. Sada su evidentirani liječnici koji su možda prethodno obavljali dvojni rad, ali nisu imali formalno reguliran status. Ističe se u priopćenju i zamagljuje se ovaj izostanak formalnog statusa. Ajmo preći preko toga. O kojim brojkama razgovaramo i koliko je sustav bio uređen i transparentan do sada, pokazuju podaci iz najvećih bolnica. Najveći rast ukupnog broja dopusnica bilježi zagrebački KBC Sestre Milosrdnice, gdje je broj dopusnica za rad liječnika kod privatnika porastao sa 202 u svibnju prošle godine na 453 u svibnju ove godine, te KBC Zagreb, u kojem je broj dopusnica povećan sa 213 na 409. Uputa ministarstva o dvojnom radu liječnika izdana krajem 2025. definira stroža pravila prema kojima liječnici zaposleni u javnom zdravstvu mogu raditi u privatnim ustanovama. Odobrenje se uvjetuje prvenstveno time da matični odjel nema liste čekanja dulje od 120 dana, te ostvarivanjem zadanih radnih normi u javnom zdravstvu. U priopćenju ministarstvo Irene Hrstić navodi i da je prosječno vrijeme čekanja na dijagnostički pregled smanjeno u odnosu na prošlu godinu, što, kako ističu, potvrđuje da organizacijske mjere i pojačani nadzor daju rezultate. Iz udruge Glas poduzetnika upozorili su kako bi prijedlog novog modela obavljanja poslova zaštite na radu, koji bi poslodavcima propisivao minimalan broj sati za obavljanje tih poslova, za velik broj mikro i malih poduzetnika mogao značiti novo administrativno i financijsko opterećenje. Sigurnost radnika, kako su istaknuli, mora biti cilj, ali ne kroz fiksne administrativne modele koji ne razlikuju stvarni rizik od birokratske forme. Broj zaposlenih je važan podatak, ali ne može biti gotovo jedino mjerilo. Nije isto imali poslodavac 40 ljudi u uredu, trgovini, proizvodnji ili na terenu, navode u priopćenju. Prema prijedlogu o kojem se raspravlja, poslodavci do 49 radnika morali bi osigurati najmanje 5 sati tjedno za poslove zaštite na radu. Elvis, zaštiti nas! Osim u posebnim slučajevima poslova malog rizika. To znači oko 20 sati mjesečno. Ako mali poduzetnik te poslove mora ugovarati izvana, taka obveza može predstavljati značajno dodatno financijsko i administrativno opterećenje, kažu u UGP. Umorio sam se od ove vijesti, shvatili ste. Na Đardinima će danas biti izvršeno hitno uklanjanje opasnih grana, izvijestili su na gradskim mrežnim stranicama. Naime, tijekom radova na Đardinima i istovremenog detaljnog pregleda krošnji pod stalnim nadzorom vanjskih stručnjaka, kod dijela stabala utvrđena su ozbiljna unutarnja oštećenja i trulež velikih nosivih grana koje izvana nije bilo vidljivo. Utvrđeno je da na pojedinim stablima postoji realan rizik od pucanja i loma većih grana, zbog čega je danas potrebno izvršiti ili obaviti, jer vrši se žito, hitno uklanjanje opasnih dijelova krošnje. Iako će zahvati na nekim stablima biti značajni, cilj nije uklanjanje stabala, već pokušaj njihovog spašavanja, naglašavaju u priopćenju. Stručnjaci trenutno procjenjuju način na koji se stabla mogu rasteretiti, stabilizirati, stabilnost, i zadržati što je duže moguće, uz sigurnost građana kao apsolutni prioritet, navodi se u priopćenju. Da, kad čujem stabilnost, to je u nas Hrvata vrhu naravna vrijednost. Još nam je ostala jedna vijest. Dan je maturanata, vjerojatno ste ih imali prilike čuti ili vidjeti po gradu. Za njih je zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja i obilježavaju ga na svoj način. Slavi se i u Puli, dakako, ali zbog radova u Rojcu ovogodišnja norijada održava se do 13 sati na parkiralištu u ulici Mate Balote kod stadiona Aldo Drzina. Osigurana je prisutnost policije, Crvenog križa, hitne, redarske i ostalih službi. A zbog norijade će do 15 sati na snazi biti zabrana prometa na dijelu ulice Mate Balote od službenog ulaza zapadne tribine stadiona Aldo Drozina do raskrižja sa Nazorovom.

0: Время. Время.
1: Pa dobro, čuli smo te i prvi put. To je ovo vrijeme, vrijeme kao Duran Duran. Šta kaže vremenska prognoza? Sad ćemo saznati za koju sekundu. Evo je, ja to volim imati za tri dana. Petak, djelomice sunčano, u slabu do umjerenu, na poznatim lokalitetima jaku buru, temperature zraka danas između 22 i 26. Subota, pretežno sunčana, slaba do umjerena, opet na poznatim lokalitetima jaka bura, pa valjda se svi upoznali već te lokalitete. Danju duž zapadne obale Istre, sjeverozapadnjak, temperature zraka sutra između 23 i 27, dakle stupanj toplije. I nedjelja do 30, dakle stiže nam ono pravo toplo ljetno vrijeme. A bit će i slabe do umjerene bure u nedjelju, to je dobro, malo danas rasfriška. Evo toliko u ovim vijestima, ja se idem složiti kavu, za vas ne znam, čujemo se vjerovatno oko 13 sati. Lijepi pozdrav!
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Slušam Radio Maestral, čak i u Berlinu. Slušajte i vi.

0: posla do leta.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Sladoled, slado, slado, sladoled.
3: This is a journey into sound.
4: By Papa Gogo.
5: My time is for the fun.
6: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
7: Glazbu za vas bi

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. petog čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
4: Killer.
5: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
3: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
4: 954 FM. Maestral Grize.
5: Technology, great design, Asian Walk, now only 39.

Radio Maestral se slušaju na Škokovici.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Balcanton, canton, canton. Balcanton. Balcanton. Glazbene poslastice iz regije. Balcanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

Bill.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Dobar dan u vijestima. Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogu bi biti objavljen u sljedećim satima, prenosi Al Arabija pozivajući se na svoje izvore. Prema dostupnim informacijama, sporazum bi predviđao trenutačni, sveobuhvatni i bezuvjetni prekid vatre na svim bojištima, uključujući kopnene, pomorske i zračne operacije. Navodi se i obostrana obveza da se neće gađati vojna, civilna ni gospodarska infrastruktura, kao i potpuni prekid vojnih operacija te zaustavljanje medijskog rata. Nacrt prema tim navodima uključuje obvezu poštovanja suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti i nemiješanja unutarnje poslove druge strane. Jedna od ključnih točaka odnosi se na sigurnost pomorskih pravaca. Sporazum bi jamčio slobodu plovidbe u Arapskom zaljevu, Hormuškom tjesnacu i Omanskom zaljevu, područjima od ključne važnosti za globalnu trgovinu energentima. Za sad nema službene potvrde iz Washingtona, Teherana ni Islamabada. Zastupnici danas za temu imaju konačni prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji. Riječ je o međunarodnom ugovoru iz 1994. sastavljenom radi uspostave pravnog okvira za promicanje suradnje u energetskom sektoru među državama. Hrvatska je ugovoru pristupila 1997. godine. U zahtjevima za stankom zastupnica Možemo Jelena Miloš ponovno je zatražila od vlade i premijera da pokrenu izlazak Hrvatske iz ugovora o energetskoj povelji, ocijenujući da je riječ o sporazumu koji je štetan za Hrvatsku i njezine građane. Upozorili na višegodišnje troškove arbitražnih postupaka koji proizlaze iz primjene energetske povelje, ističući slučaj MOL-a koji je 2013. tužio Hrvatsku zbog čega imamo milijunske štete.
3: Budući da je to štetan ugovor za Hrvatsku, budući da je to ugovor koji prije svega štiti fosilne kompanije, a ne zemlje koje žele ulagati u vlastitu energetsku tranziciju. Upravo iz tog razloga brojne zemlje sad su već izašle iz energetske povelje. Iz energetske povelje izašla je ujedno i Europska unija i mi smatramo da isto tako treba izaći i Hrvatska. Podsjećam da je već na temelju ugovora o energetskoj povelji Hrvatska izgubila tužbe i hrvatski građani su imali od toga milijunske štete. Podsjećam samo na tužbu MOL-a koju ćemo morati platiti, odnosno hrvatski građani će morati platiti više od 245 milijuna eura zato što Hrvatska nije na vrijeme izašla iz energetske povelje. Pitam se u čijem interesu i tražimo od državnog odvjetnika da nam danas to jasno obrazloži. Dakle, u čijem je interesu da Hrvatska ostane u energetskoj povelji? Dakle, očekujemo danas jasan odgovor zašto je hrvatska vlada odlučila ostati u ovoj povelji koju mi smatramo izuzetno, izuzetno štetnom za Hrvatsku.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić izrazila je zadovoljstvo povećanom transparentnošću u izdavanju dopusnica liječnicima za dvojni rad. Postigli smo ono što smo htjeli. Uspostavljeni su razumljivi i jasni kriteriji koje primjenjuju ravnatelji u cijeloj Hrvatskoj, izjavila je ministrica. Službeni podaci o izdanim dopusnicama za dvojni rad liječnika u 32 bolnice za svibanj ove i prošle godine pokazuju povećanje broja evidentiranih i izdanih dopusnica za oko 9%, što ministrica tumači prvenstveno kao rezultat uređenijeg i transparentnijeg sustava evidentiranja i kontrole. Sada su ističu u ministarstvu evidentirani liječnici koji su možda prethodno obavljali dvojni rad, ali nisu imali formalno regulirani status. Istaknuo je da se 30% dopusnica odnosi na dopunski rad u javnom zdravstvu, ponajviše u hitnoj zdravstvenoj službi. To pokazuje da dvojni rad često služi za pokrivanje kadrovskih nedostataka unutar javnog sustava, zbog čega Hrstić u ovom trenutku, kako je rekla, nije pristaša apsolutne zabrane dvojnog rada.
4: Negdje oko 9% porast broja liječnika koji su dobili dopusnicu za rad u dvojnom radu i porast broja apsolutnog dopusnica sa naglaskom da od ukupnih dopusnica koje su date za dvojni rad 30%, ne mali broj dopusnica upravo podrazumijeva rad iz jedne javne zdravstvene ustanove u drugu javnu zdravstvenu ustanovu.
2: Nakon što je jučer Zlatko Mateša podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio predsjednicu Judo saveza Sandru Čorak da do novih izbora vodi Hrvatski olimpijski odbor. Potvrdio je to glavni tajnik odbora Siniša Krajač, ističući da funkcioniranje saveza nije ugroženo.
5: Mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete. Ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastaviti prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
2: Na Đerdinima se danas hitno uklanjaju opasne grane. Naime, tijekom radova, te istovremenog detaljnog pregleda krošnji pod stalnim nadzorom vanjskih stručnjaka, kod dijela stabala utvrđena su ozbiljna unutarnja oštećenja i trulež velikih nosivih grana, koje izvana nije bilo vidljivo, izvijestili su iz grada Pule. Utvrđeno je da na pojedinim stablima postoji realni rizik od pucanja i loma većih grana, zbog čega je potrebno hitno ukloniti opasne dijelove krošnje. Iako će zahvati na nekim stablima biti značajni, cilj nije uklanjanje stabala, već pokušaj njihovog spašavanja. Stručnjaci trenutno procjenjuju način na koji se stabla mogu rasteretiti, stabilizirati i zadržati što je duže moguće u sigurnost građana kao apsolutni prioritet, navodi se u priopćenju. Vrijeme, uglavnom sunčano, u slabu do umjerenu na poznatim lokalitetima jaku buru, a poslije podne duž zapadne obale Istre, Maestrala. I najviše temperature zraka sad su ujednačene. Na primjer, u našem gradu 24 stupnja, a nešto više je u Umagu 25. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
6: Prava frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr
7: Kuc, kuc,

0: Pevex Pula slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Ajmo sad istaknuti samo jednu najavu za gostovanje. Rita Višnjić, Galerija Art House Talisman u akciji. Pa će nam Rita Višnjić telefonom najaviti izložbu koja će se otvoriti 23.5. u Galeriji Talisman pod nazivom Pauza između misli.

0: Sladoled, sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Sladoled, sladoled.
3: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fusilli, farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
6: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
7: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
8: 954 FM.
9: Maestral grize. Grize.
3: Dakle, za nešto više od 10 minuta Rita Višnjić, naša gošća. Evo, otvorenje je izložbe u galeriji Talisman. Ukrajinskog umjetnika.

Check it out now.

0: Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da.
1: Eto, lijepo vrijeme, pravo vrijeme, 14 sati i 4 minute, pravo vrijeme za jednu našu dragu gošću koju ćemo pozdraviti ovog puta putem telefona, to je Rita Višnjić. Želimo ti dobar dan.
2: Dobar dan Ivo, vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Eto, dakle, ono što se stvarno lijepo događa već sutra 23. je opet nešto u lijepom ciklusu vaših zbivanja i te neke zdrave energije koju predstavljate preko galerije Talisman.
2: Da, tako je. Veliko zadovoljstvo mi je pozvati svih na otvorenje izložbe pod nazivom Pauza između misli, slikara Sergeja Volčenkova, koji nam je došao iz Ukrajine, iz Harkiva. I održava se otvorenje sutra 18 sati u galeriji Talismanu Kastropova 40, u divnoj galeriji gdje već dosta puta smo napravili jako lijepe događaje, neke izložbe. Vaši slušatelji i slušateljice već puno čuli o toj galeriji. Inače, Sergej došao i počeo se baviti u stvari slikarstvom sasvim slučajno u 44 godine. Da. On je probudio se ujutro, kako pričala on i njegova supruga. Ujutro se probudio i rekao, ja idem kupiti platno i kistel i sve što mi treba da slikam, je tako je odlučio preko noći. Mm-hmm. I tako je evo došlo do ovakvih i poslije su oni preselili se ovdje i tako je došlo i on nastavio samo slikati ovdje u Puli kod nas.
1: Koliko onda to već traje, ta njegova aktivnost i to njegovo izdržavanje?
2: Pa neke desetak godina, da, on je inače evo, radi uglavnom u tehnici uljanog slikarstva. Mm-hmm. Slika uljem, ponekad i crta i olovkom, obožava životinje, možete vidjeti slike životinja na izložbe. A inače, kako on sam govori, on obožava Hrvatsku obalu i Rovinj pogotovo. Mm-hmm. I zato puno ćemo vidjeti morskih pejzaža, znači tako, Jadranskog mora i Mediterana i tako da, eto, pokušao predati na platno ljepotu i ljubav prema Jadranu.
1: A neće biti puno galebova na slikama?
2: Ne, ja mislim da ne, ali eto, ja ću njemu reći, tako da, evo, da vaša želja galeba.
1: Nije moja želja, moram priznat ovako, baš kad razmišljam o životinjama, tako su mi drage i sve, ali galebovi su se totalno pokvarili, zato smo mi krivi.
2: A galebo, ja se ispričavam,
1: ponašanje.
2: Ja sam mislila galebove svijetne, da, okej, dakle, nema galebova, ali smo... ima tamo žirafe, ja mislim, mm-hmm. one slonove, tako da, jako su lijepe slike.
1: Super,
2: jako
1: vjerujemo.
2: Evo... Za čovjeka koji uopće nije školovan za to,
1: eto, kažu sam ti htio da reći,
2: je
1: da.
2: I prof... Da.
1: Postoje dosta tih slučajeva ljudi koji su ušli u slikarstvo, koji nemaju neko formalno umjetničko obrazovanje, a prikazuju se ono kao da se daje ono što treba.
2: Da, nevjerojatno, nevjerojatno. Ja nisam mogla vjerovati kad on pričao svoju priču i kad smo vidjeli te slike da stvarno čovjek nije se školovao, a i rekli su njemu da za čovjeka koji nije školovan, da on bi mogao dobro proći u svijetu slikara.
1: Mm-hmm. Evo, nama je jako drago kad neko radi slike koje pogled na svijet kroz trenutke tišine daju i naravno povezano sa prirodom, što je ono najvažnije.
2: Da, tako je. Tako da je dobro došli sutra u 18 sati otvorenje, kako smo i rekli. Inače, izložba će biti otvorena 23. svibnja sve do 30. svibnja, svaki dan od 18 do 21 sat, ulaz je slobodan. tako da uvijek mogu proći ljudi, pogledati i popiti kavicu, porazgovarati, a inače i galerija Talisman, on je jako top ambijent gdje stvarno osjećaš se baš onako toplo i lijepo, ne mora to sve biti kako da samo dođeš, pogledaš i te slike, a u stvari možeš i sjesti i razmisliti u tišini i u miru.
1: Baš je lijepo i ono, samo vjerujem kako ga je lijepo nadahnulo samo ime za otvorenja izložbe Pauza između misli. I kad gledamo u sliku ovih plovila ovdje i ovog mora i svega što je prikazano takav način, onda mi stvarno djeluje više nego veličanstveno, prirodno i drago.
2: Da, u naše vrijeme kad mi živimo tako ubrzano, baš nama i treba pauza između misli. Stanimo, zamislimo i uživamo i crtamo usput.
1: Ništa, hvala ti onom našem današnjem druženju. Mi ćemo još koji put to objaviti, najaviti i vjerujem da će ljudi uživati u svemu što ih tamo bude kroz ove motive dotaklo.
2: Hvala vam puno, hvala. Dobrodošli svi na izložbu. Sutra vidimo se u čašu šampanjca pa se družimo.
1: I ugodan vikend tebi.
2: Hvala Ivo i vama želim. Lijep pozdrav svima.
1: Ćao.
2: Bog.

Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.

0: I Gregovica sluša Radio Maestral.
1: Dobro, mislim da se danas nećemo previše zadržati u servisnom izlogu. Posjećamo do 15 sati, ulica Valmade i Sveti Kancijan bez vode danas.

prekid opskrbe električnom energijom nema više ni na jednom mjestu. Slijedi vikend sa nekim eventualnim radovima o početku sljedećeg tjedna. Doznat ćete u nedjelju.

Zadale kilbale. Možemo se prebaciti u prometne okolnosti. Zbog bure je zabrana za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. To ne mogu više stavljati na početak, nego moram cijelo dole izlistati da vidimo gdje to ima. Dobro, uređivanje ovih stranica nije ni to tako lako. Povremeno su usporanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, naravno posebno na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka.

postoje neki izvanredni prometni događaj, pa gdje god se to nalazilo, budite spremni na sve to. Zbog većeg gustoće prometa i kolone vozila u pokretu uz povremene zastoje, vozi se na autocesti A6 od tunela pod Vuglež do tunela Čardak. A ispred tunela Čardak u smjeru Rijeke promet je privremeno prekinut, kolona vozila u zoni dvosmjernog prometa na autocesti A6 između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke duga je 2 km.

Zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine. Zbog oštećenja mosta između graničnih prelaza Stara Gradiška i Gradiška prekinut je promet u oba smjera, a otvoren je granični prelaz Gornji Varoš i Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Postoje samo neke izmjene u redu plovidbe, ali one su ipak malo dalje od nas. U srednjoj Dalmaciji. Stanje u željezničkom putničkom prometu zbog radova zemljskog prevoza autobusima, odstupanja od vozovreda, mogućnost na dionicama između kolodvora Buzet i Lupoglav.

Dakle, danas imamo lijepo sunčano pitomo vrijeme. Temperature su negdje ipak malo odletile, to uvijek bude u Buzetu ovih dana. Tamo je došlo na 28, a kod nas je 24. Vremensku prognozu za vikend možete očekivati u našim zadnjim današnjim vijestima.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: Prešao sam 1000 km uz Radio Maestral. Pozdrav iz Torina.
1: Ajmo nešto najaviti prije nego što dolete naše vijesti. Sound painting platforma Radionica 2026 je namijenjena školovanim i samoukim umjetničkim profesionalcima i amaterima, glazbenicima, plesačima, performerima i glumcima dobne skupine od 20 do 70 godina. Petak 22. svibnja, subota 23. svibnja, nedjelja 24. svibnja i to se od 15 do 19 sati u koncertnoj dvorani Rondo, društveni centar Rojc. Prikaz Sjeverno krilo, a voditelj radionice je Neven Radaković. Prijave idu isključivo pozivom na broj telefona 098-95-24310. Skladanje u realnom vremenu, instant kompozicija, intuitivna kompozicija, konceptualna event kompozicija, pa onda performativna, pa zvučna, game, dirigirana, kolektivna improvizacija i konceptualna improvizacija i slobodna improvizacija. Sve to zahtjeva od izvođača, odmak od poznatog i predvidljivog, te posvetu svakom pojedinačnom kreativnom činu bez znanja o tome kuda vodi. To kaže Walter Thompson. Dakle, sound painting je univerzalni multidisciplinarni znakovni jezik za skladanje u realnom vremenu namijenjen glazbenicima, plesačima, glumcima i vizualnim umjetnicima. Nastao je 1974. godine kad ga je izmislio Walter Thompson. I razvija se do danas, a trenutno obuhvaća više od 1500 znakova koje skladatelji pokazuje kako je proizveo specifičnu reakciju izvođača. Dakle, ako vas zanima, možete se prijaviti još jednom, ćemo reći broj telefona 098 95 24 310.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Evo posljednji put, dobar dan uz naše vijesti. Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić danas je svečano prisegnula pred predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem za čelno mjesto Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić zahvalila je na ukazanom povjerenju predsjedniku Republike Hrvatske što je predložio i Hrvatskom saboru što ju je izabrao. Matić naglašava da je izgubljeno i narušeno povjerenje građana u pravosuđe moramo vratiti, što napominje nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama. Na pitanje o prvim koracima odgovorila da su prvi na redu neodgodivi poslovi.
3: Pretpostavljam da su to izvanredni nadzori. Došao je izvanredni nadzor od Općinskog suda u Zadru. Treba vidjeti da li ćemo upućivati, odnosno vjerujem da hoćemo, u Šibenik, s obzirom na te. To su ovi neodgodivi poslovi. I onda dalje pristupiti redovnom poslu, kako to bi bili prvi korak.
2: Zastupnici danas na temu imaju konačni prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna ugovora o energetskoj povelji. Hrvatska je ugovoru pristupila 1997. godine. Riječ je o međunarodnom ugovoru iz 1994. sastavljenom radi uspostave pravnog okvira za promicanje suradnje u energetskom sektoru među državama. No, vidit ću da ta suradnja znala bi završiti tužbom privatnih kompanija protiv država u kojima posluju. Saborska oporba istaknula da Hrvatska treba izaći iz ugovora, ocijenivši da on ne štiti javni interes, niti omogućuje državi da samostalno određuje prioritete u energetskoj politici, već na prvo mjesto stavlja interese privatnih investitora. Zastupnica Možemo Jelena Miloš upozorila je na višegodišnje troškove arbitražnih postupaka koji proizlaze iz primjene energetske povelje, ističući slučaj MOL-a koji je 2013. tužio Hrvatsku zbog čega imamo milijunske štete. Postojeći ugovor predviđa nastavak zaštite privatnih ulaganja još 20 godina nakon istupanja države iz ugovora, dok modernizirani ugovor to razdoblje skraćuje na 10 godina. Stav je vlade da Hrvatska mora najprije ratificirati navedeni ugovor kako bi iz njega mogla istupiti po navedenim povoljnijim uvjetima, naglasio državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar. Kazao kako Hrvatska planira izaći iz ugovora o energetskoj povelji, a ove dopune trebali bi poboljšati našu poziciju da se zaštitimo od eventualnih budućih tužbi.
4: Šta to znači konkretno? Da li ćete vi za mjesec dana pokrenuti proceduru izlaska ili ćemo čekati to sljedeći 5-10 godina dok vi to ne pokrenete? Možete li reći točno što namjeravate i koji vam je hodogram aktivnosti?
5: Izvolite odgovor.
6: Pa ja osobno ne mogu, poštovani kolega zastupniče, to danas iznijeti budući da nisam ovlašten. Ja sam danas ovlašten pričati o samom dokumentu koji upravo, kao što sam rekao, definira da kada se mi odlučimo, a namjeru smo sam jasno iskazujem, mislim da nema niti u ovom visokom domu previše polemike da li je bolje izaći ili ostati u ugovoru o energetskoj povelji. Naš je današnji zadatak osigurati preduvjete da kada ta odluka bude donesena, a ponavljam, namjera postoji, da onda po nas sve uvjeti budu povoljniji nego što su sada, odnosno ukoliko ovo danas ne ratificiramo.
5: Kolega Živković, izvolite.
6: Da onda po nas sve uvjeti budu povoljniji nego što su sada, odnosno ukoliko ovo danas ne ratificiramo.
5: Kolega Živković, izvolite.
7: Evo, Europska unija je rekla

0: a ove druge države članice Europske unije, pa u konačnici i Europska unija ne zna. Te su zaključili da je sasvim sigurno i legitimno i bolje za sve da se istupi. Zašto Hrvatska ide drugim smjerom?
1: Pa odlučili smo se da
2: malo glasnije samo
1: odlučili smo se da poboljšamo svoju poziciju, odnosno da se od eventualnih dodatnih tužbi zaštitimo. To je, ja bih rekao, primarno svima nama.
3: Ministrica zdravstva Irena Hrstić izrazila je zadovoljstvo povećanom transparentnošću u izdavanju dopusnica liječnicima za dvojni rad. Postigli smo ono što smo htjeli, uspostavljeni su razumljivi jasni kriteriji koje primjenjuju ravnatelji u cijeloj Hrvatskoj, izjavila je ministrica. Službeni podaci o izdanim dopusnicama za dvojni rad liječnika u 32 bolnice za svibanj ove i prošle godine pokazuju povećanje broja evidentiranih i izdanih dopusnica za oko 9%, no ministarstvo to tumače kao rezultat uređenijeg i transparentnijeg sustava evidentiranja i kontrole. Sad su ističu evidentirani liječnici koji su možda prethodno obavljali dvojni rad, ali nisu imali formalno regulirani status. Ministrica je istaknula da se 30% dopusnica odnosi na dopunski rad u javnom zdravstvu, ponajviše u hitnoj zdravstvenoj službi. To pokazuje da dvojni rad često služi za pokrivanje kadrovskih nedostataka unutar javnog sustava, zbog čega u ovom trenutku, kako je rekla, nije pristaša apsolutne zabrane dvojnog rada.
4: Negdje oko 9% porast broja liječnika koji su dobili dopusnicu za rad u dvojnom radu i porast broja apsolutnog dopusnica, sa naglaskom da od ukupnih dopusnica koje su date za dvojni rad, 30%, ne mali broj dopusnica upravo podrazumijeva rad iz jedne javne zdravstvene ustanove u drugu javnu zdravstvenu ustanovu.
3: Uhićene su 4 osobe zbog napada na stranog pomorca u Rijeci za koje se doznalo prošlog vikenda, kad se počelo širiti snimka brutalnog premlaćivanja koje se dogodilo još u noći na 1. veljače. Napadači su presreli, pretukli i opljačkali stranog pomorca koji je ostao bez mobitela i novca te zadobio teške tjelesne ozljede. Snimka koja se naknadno pojavila pokazuje iznimno brutalno iživljavanje nad Siricem koje gudaraju cipelare dok leži na tlu, a potom su na njega nasrnule i djevojke koje su ga nastavile udarati nogama. Pretučeni pomorac nakon napada je zatražio liječničku pomoć te je slučaj prijavio policiji. Policija je tad pokrenula istragu, no nakon što se snimka počela širiti, iz policije su priopćili da za video snimku do tad nisu znali. Naveli su da lokacija napada nije bila pokrivena video nadzorom, a napadnuti pomorac zbog šoka nije mogao precizno pokazati mjesto događaja. Nakon prijave otplovio s ostatkom posade iz Riječke luke. Slučaj brutalnog nasilja nad strancem izazvao je dodatnu pozornost javnosti nakon nedavnog napada u centru Zagreba, gdje je 20-godišnja Matea O snimljena kako brutalno tuče i cipelari filipinskog turista. Nakon širenja snimke, društvenim mrežama policija je uhitila, a slučaj kasnije preuzeo DORH zbog sumnje na pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Od danas do nedjelje 24. svibnja poljski akvatori ispred Lungomara domaćin je Vegine proljetne regate u klasi Optimist. Ovo natjecanje u organizaciji Jedriličarskog kluba Vega ima izniman sportski značaj jer je riječ o predzadnjoj izbornoj regati za sastav hrvatske reprezentacije. Jedriličarski klub Vega ovom regatom nastavlja obilježavanje velike 140. obljetnice postanja kluba. Kroz 3 dana natjecanja očekuje nas ukupno 9 jedrenja, pa se pozivaju svi građani ljubitelji sporta da ovog vikenda tijekom šetnje Lungomarom podrže najbolje mlade hrvatske jedriličare i uživaju atraktivnim plovovima na otvorenom moru.
5: Vrijeme.
3: Eto, vrijeme danas bilo pretežno sunčano uz slabu do umjerenu buru, a popodne u nas malo više maestral. S temperaturama negdje do 28,9 stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, pogotovo slaba do umjerena na poznatim lokalitetima jaka bura. Danju duž zapadne obale Istre, majstral, jutre temperature od 9 do 16, a najviše dnevne između 23 i 27. Nedelja još jednostavnija prognoza, pretežno

0: sunčano vrijeme, u slabu do umjerenu buru. Jutarnje temperature zraka od 9 do 16, a najviše dnevno između 26 i 30,9 stupnjeva. Završavaju posljednje današnje ili otjedne vijesti Radio Maestralom.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
4: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
6: Ajmo še jednom ponoviti kako izgleda redoslijed u današnjem Balkantonu. Najprije 2 minuti, pa onda električni orgazam, Joker Out, prekid filma, Edo Majka i Jazz Orkestar, Hrvatske radiotelevizije, Vlada Divljan, zbog jednog posebnog događaja koji je njemu posvećen, i Petrikor na samom kraju.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Subota od 23. Muzika na struju. By Papa Gogo.
4: We want you to sit back, relax, and enjoy the show, okay?
5: Radio Maestral. Your music.
1: Evo jedno kulturno podsjećanje, porez na šund, razgovor i DJ set o granicama ukusa, pripadnosti i identiteta u klubu Knjižari Giardini 2 danas u 20 sati. O generaciji 90-ih kroz glazbu sa Aleksejem Gotardijem Pavlovskim, autorom knjige Narodnjaci i Turbo folk u Hrvatskoj i beogradskim etnomuzikologom i DJ-em Nikolom Radekom. Ovaj program predstavlja nastavak projekta novokomponovani generacija 90-ih u novom mileniju, koji je osmišljen sa ciljem poručavanja i predstavljanja duha generacije 90-ih kroz književne, paraliterarne, glazbene i umjetničke prakse te znanstveni rad na polju društvenih i humanističkih znanosti. Paralelno spajajući Pulu i Beograd, koji su simbolički i fizički udaljeni nestankom željezničke i zračne linije, ovaj projekt nastoji uspostaviti nove generacijske i transgeneracijske veze, novog puta na antimilitarističkim i antinacionalističkim temeljima.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, linguine, penne rigate, fusilli i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Ajmo dotaknuti što zdravo, što inače nađe svoje utočište u dalekoj obali. Sljedeći dobro znan Opatija Nordic Walking Challenge ponovno okuplja sve zaljubljenike u nordijsko hodanje i pješačenje, a ove godine se ovaj jedinstven događaj održao kroz suradnju turističke zajednice grada Opatije sa Nordic Walking timom Opatija i klubom za sportsku rekreaciju Gorovo. Sudjelnike očekuje posebno osmišljen hodački izazov koji poveže nekoliko tradicionalnih ruta u jednu veliku kružnu stazu, obuhvaćajući gotovo cijelo područje grada Opatije, što ovaj događaj čini u istinu vrlo privlačnim. U subotu 23. svibnja s polaskom u 9 sati ispred vile Anđeline započinje hodački izazov koji poveže zelene i plave krajolike Opatije i okolice. Sudionici koji prođu cijelu trasu proći će kroz slikovite dijelove rivijere povezujući Opatiju, Volosko, Pobre, Dobreć, Oprić, Iku i Ičiće. Riječ o zahtjevnoj kružnoj stazi ukupne dužine 23,6 km, za čije je potpuno savladavanje potrebno 6 do 7 sati. A za one koji žele sudjelovati ili ne planiraju proći cijelu rutu, organizatori omogućuju uključivanje u pojedine etape. Etapa 1, 9 km, srednje zahtjevna, kombinacija ravnog terena i uspona. Vila Anđelina, preluka Pobri, Carmen Silva i put za Plahuti. Etapa 2, 9 km, srednje zahtjevna, s usporima i spuštanjima. Put za Plahuti, Poljane, Sveti Petar, Dobreć, Trg i Kamp. I etapa 3, 5,6 km, lagana ravna staza uz more, Trg Ika, Lungomare, Vila Anđelina. Eto, sudionici se mogu priključiti ili napustiti rutu na označenim kontrolnim točkama, na kojima će im biti osigurana i prigodna okrijepa. Organizatori su za potrebe događaja osigurali 70 pari štapova za hodanje, a dostupni sudionicima prema redoslijedu dolaska. Prijave su moguće na startu ispred vile, kao i na kontrolnim točkama uz rutu. Dakle, sjajan hodački izazov koji oduševljava brojnicu Dinka, dio je programa nordijskog hodanja s tradicijom dužom od 10 godina. Te projekta Opatija, oaza zdravlja i wellnessa. Subota će biti šlag na torte odličnog programa, stoga nemojte propustiti biti dio ovog jedinstvenog aktivnog dana.

Very verbose, isn't it? It's just a bit much.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20. sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: This is a journey into sound
3: by Papa Gogo.
4: Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
5: Glazbu za vas bira

još jedna kratka kulturna najava. U ponedjeljak počinje četvrti istarski lutkarski festival Abrakadabra. Više od 40 programa u Rovinju, Kampanaru, Žminju, Poreću, Bujama i Mumjanu. Dakle, bit će otvoren festival svečan u ponedjeljak u 10 sati tijekom 4 festivalska dana do 28. svibnja. Za publiku svih generacija pripremljeno su 42 programa. Uz predstave kazališta lutaka i kazališnih družina iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Na rasporedu su radionice lutkarske animacije, izrade lutaka i žongliranja. Ulaz na sve programe je besplatan, a četvrti Abrakadabra održava se u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. U partnerstvu s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku. Umjetnički direktor festivala, izvanredni profesor Nenad Pavlović.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri. Eto, prva poslastica došla iz regije, iz Prnjavora i Dervente. Od dragog benda Deminutiv, koji je prije jedan dan predstavio novi singl video spot Kletvo. Ono stvarno pjesmo donosi mračnu atmosferu i snažnu emociju i prepoznatljiv autorski rad. Vrlo nam je snaga i draga, naravno pogledajte i spot. Kroz kombinaciju moćne instrumentalne energije i upečatljivog vizualnog identiteta, Kletva otvara priču o unutrašnjim borbama, sudbini i emocijama koje ostavljaju dubok trag. Bend je ovog puta ostaje vjeran autentičnom izrazu, ali uz izraženi etno prizvuk koji dodatno pojačava atmosferu pjesme. Muziku i tekst potpisuje Katarina Čelić, dok aranžman zajednički potpisuju članovi benda zajedno sa etnomuzikologom Tarom Matijaš. Eto, pamtimo prije koju godinu kad su nam dvije dame, pjevačica i gitaristica, gostovala ovdje u studiju usred ljeta. Kletvo je bio pravi početak, a nakon Kletve slijedi električni orgazam. Prošli put smo predstavili, rekli su da su i izletili sa albumom. Danas ćemo čuti pjesmu koju su napravili sa Canetom, Kupio sam kola. A nakon toga jedan live nastup izdaje nedeljsko popodne na TV Sloveniji 1, Joker Out u pjesmi Ocevi sunca.

Nakon toga jedan od najuticajnijih regionalnih hip-hop autora Edo Majka nastavlja pomicati granice vlastitog zvuka novim singlom Trpaj, koji je objavio u suradnji sa jazz orkestrom Hrvatske radiotelevizije. A pjesma dolazi kao novo poglavlje hvaljenog studijskog albuma I Like to Dance. Glazbu za Trpaj potpisuju Dražen Kočić i Edin Osmić, poznati kao Edo Majka, dok je za tekst zaslužen sam Majka. Autor čiji su britki društveni komentari, osobna introspekcija i beskompromisna autentičnost više od 20 veća zaštitni znak regionalne scene. Dakle, idemo najprije prekid filma Verujem, pa onda Edo Majka i jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije u pjesmi Trpaj.

sad na dan po, već su sigurno završile akreditacije za koncert nevladine organizacije, a Vlade Divljana. I to je baš danas u Tvornici kultura u Zagrebu. Biće to jedan fantastičan događaj, pa zato sad u Balkantonu slušamo našeg dragog, velikog Vladu Divljana, koji je bio veliki čovjek i glazbenik. Bezgranično. Najveći u svim mogućim elementima. Slušamo pjesmu Noća stražim.

0: opasne ideje.
1: 95,4.
0: Su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: Opasna muzika.
3: Eto, došli smo do zadnje stepenice ili zadnje... moguće energije koju smo odabrali za kraj ovog Balkantona. Radi se o alternativnom rock i post-punk bendu iz Podgorice, Petrikor 1858, koji je privukao pažnju regionalne glazbene scene svojim debitantskim albumom Treći kolosek. Kad to izašlo, isto smo se tako družili s njima i predstavili ih u našoj emisiji. Na ovom albumu kombinacija alter rocka i post-punk zvuka. Tekstove potpisuje naš dragi gost Strahinja Laković, dok su glazbu i aranžmane zajednički kreirali svi članovi benda. I za današnji kraj Balkantona odabrali smo njihovu pjesmu Sa prvim vetrom. Sa prvim vetrom završava otjedni Balkanton Radio Maestrala.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
4: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
5: Radio Maestral.
6: A, gotovo se danas. Sve je tako proletilo, nadam se da ste uživali. Pa kao što smo malo prije osjetili, čujemo se opet u nedjelju u novoj dalekoj obali na valovima Maestrala. Mi ćemo se tako lijepo rastopiti u svim mogućim prirodnim okruženjima. I vam želim ugodan vikend. Naravno, imat ćete sunca i svega. Obale će biti pune. Ali još se neće naravno svi od vas kupati. A ja ću pronaći neka mirnija vremena dana da uletim u more.

0: Odlazak na posao veseli me u slušanje Radio Maestrala.
1: Jackpot!

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
3: Sladoled, slado, slado, sladoled.
4: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Subota od 23. Muzika na struju. By Papa Gogo.
6: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
7: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
8: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, linguine, penne rigate, fusilli, farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi, 700 grama, 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju, 80 grama, 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste, 470 ml, 3,79. Deo spray Infasil razne vrste, 150 ml, 3,39.
9: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
10: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
11: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: What's that?
1: Babe, can you come and get me?
0: I'm outside.
2: Your music.

sve će preživiti, na sve su spremni. To u meni budi nemir, brate, i po krevetu ih ima. Ovo nije bila rima kukarača, ali ne iz one pisme. Od ove guzati se stisne, s TV-a, novina, internet, medija. I sa izborne liste, debeli žohar, pohletni smrad, crnka noć, pravi gad, njuška snifa, krade žica, on te cijelu noć gricka, škica.

zarazni rytam, što te diže, evo stiže. Evo stiže.

y'all.

0: do it, cause I'm too stoned.
1: Don't spill that shit, dude.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer, Pulo, slušaš hip-hop. Hip-hop, ja često volim pričat kroz izvođače, albume ili ere, ali možda mi je najzanimljivije pričati ga kroz prostor, kroz gradove, kroz klimu, kroz način života. Hip-hop nikad nije zvučio isto u New Yorku, LA-u ili Atlanti, a danas ćemo iskoristiti kao podsjetnik na to kako to ti gradovi zvuče. Krećemo hladno i odmjereno, East Coast. Zvuk je skučen, gust, bubnjevi su teški, hipnotizirajući, bas je tvrd, produkcija zvuči kao beton i podzemna. Velik dio toga dolazi iz samog New Yorka 90-ih, producenti poput Premiera, Havoka ili Pete Rocka rade u malim prostorima, kopaju po jazz i soul pločama i pokušavaju iz minimalnih uzoraka izvući maksimalnu atmosferu. Zato East Coast beatovi često imaju taj loop osjećaj, kao da te hipnotiziraju jednom mračnom idejom umjesto da stalno mijenjaju aranžman. Čak i emceeing drugačiji, na istoku se repanje tretira gotovo kao borilačka vještina, više složne rime, agresivan delivery, battle mentalitet. Ali East Coast nije samo hardcore, naravno. Respiration od Black Stara ili Išta od Tribe-a pokazuje drugu stranu. Jazz klubovi, spoken word tradicija, conscious rap. Dosta sam već rekao o erama, o prostorima, o zvukovima grada, tako da mislim da ne treba previše duljiti, samo zapamtite da New York rap često zvuči kao trenutak vremena, a tu sliku možemo bolje proučiti kroz pjesme New York od Ja Rule, Top of New York od Capone Noriega, Respiration od Black Stara, Betrayal od Gangstara, Find a Way od The Tribe Called Questa i Still Dreaming od Nasa.

Nastavljamo dalje sa West Coast zvukom koji je gotova suprotnost New Yorku. Dok East Coast često gradi napetost, West Coast gradi groove. Temelj tog zvuka naravno nije jazz nego funk, konkretno bendovi poput Parliament Funkadelic, debeli basovi, synth leadovi, talk box efekti a la Roger Troutman i ritmovi napravljeni za vožnju autom postaju srž kalifornijskog repa. West Coast rap je i više kinematičan, nije samo agresija nego baš lifestyle. Glazba za cruising, za kvart, za ljeto. Ali, ispod tog smooth zvuka često postoji ozbiljna sirovitost. Grupe poput South Central Cartel ili The Dog Pound pričaju vrlo brutalne ulične priče, samo što ih pričaju preko funka. A to je zapravo bitna razlika u tome kako se zvuk prevede. East Coast meni, na primjer, često zna zvučati kao stres, dok West Coast zvuči kao samopouzdanje. Nekam taj bravado najbolje objasne i pjesme Fuck with Dre Day od Dr. Drea, Gettin' It, Too Short i Parliament Funkadelic, On the Block, Joint Mob Radio, Dollars and Cents, DJ Quicka, Nothing But the Cavi Hit, Mac 10 and the Dog Pound, i Come and Take a Ride, Mad CJ Mac i Papa LQ.

Nastavljamo u završni blok u kojem ćemo malo pričati o Southu. South je možda najzanimljiviji regionalni razvoj u hip-hopu jer nije imao jednu centralu poput New Yorka ili Los Angelesa. Memphis, na primjer, zvuči drugčije od Houstona, Houston drugčije od Atlante, Atlanta drugčije od New Orleansa, ali zajednička nit je osjećaj basa i ritma. Na jugu je glazba baš fizička, autosistemi, klub kultura i sporiji groove igraju ogromnu ulogu. A možda ono najvažnije, South je srušio ideju da hip-hop mora zvučiti newyorkski da bi bio legitiman. Danas je većina mainstream rap produkcije bliže jugu nego istoku, 808 basovi, melodija, groove, atmosferični bitovi, sve to dolazi iz evolucije southern zvuka. I zato je regionalni hip-hop važan, ne samo zbog geografije, nego zato što pokazuje koliko okolina mijenja umjetnost. A maleni djelić te umjetnosti imamo priliku večeras poslušati u posljednjem bloku, a slušamo Black Eyes od Goody Mobba i Outkasta, Cell Therapy opet od Goody Mobba, King of the South, T.I., Life We Live, Project Pat, Gravy od UGK-a i Liberation, Outkast. You ever see that stuff to be when it get cold?

two-souled.

Alright. I to bi bilo to za večeras, jel? Vama hvala na slušanju, do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, čuvajte ritam. Za kraj vas puštim s jednom pjesmom od Kendricka, pošto nam je Drake izbacio albumčić nedavno, prije kada tjedan dana. Tako da ćemo poslušati TV off za kraj. Pipi out.

A kad nestalo je čarolije, rekla si mi, sitit ću se uvijek tebe kad ja arvoli u lučici, polude na južini. A ja se sjećam tvoje pan.

0: 95,4 Radio Maestral. Maestral.
1: Mislim da smo svi skupa svjesni da se paradigma dramatično promijenila. Paradigma dramatično promijenila.

rukama po tastaturi. Odvrnut radio majstra nam se žuri.

okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

0: život je kratak.
1: Volim cicu, volim guzicu, volim sočnu kapriću za picu.
2: Uvijek je sretne meki, posljednikom sa, ubijem mare, moću pelikom sa.

0: dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.
1: Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.

I u moje se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.